شور خارم من تو چرا سنی داد کیا کچر اسپیریتو سانتو ربائی سے ربائی سا کخا پا